0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што спаць са святлом шкодна для здароўя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У норме і людзі, і многія віды жывёл спяць у цёмны час сутак. Гэта абумоўлена цыркаднымі рытмамі, якія ў сваю чаргу прывязаны да сігналаў навакольнага асяроддзя, найперш да святла. На працягу дня наш унутраны гадзіннік генеруе сігналы для мозга, якія дапамагаюць нам заставацца пільнымі і актыўнымі. З надыходам ночы яны запускаюць выпрацоўку мелатаніну, гармону, які адказвае за якасны і здаровы сон. Такім чынам, цыркадныя рытмы дазваляюць нашаму арганізму адпачыць і аднавіцца ўначы, каб затым заставацца бадзёрымі на працягу дня. Але некаторыя людзі спяць пры святле дня з-за збітага рэжыму ці графіка працы, пакідаюць уключаным верхняе святло ці начнік. Не выключаюць экраны тэлефонаў ці камп'ютараў, з-за чаго ў спальні ўсё роўна светла. Ці сапраўды гэта так шкодна? Навукоўцы з Гарвардскай медыцынскай школы высветлілі, што так званае пакаёвае святло каля 200 люксаў скарачае час выпрацоўкі мелатаніну на 1,5 гадзіны і памяншае яго колькасць на 50%, што ў сваю чаргу можа ўплываць на якасць сну, тэрмарэгуляцыю, артэрыяльны ціск і ўзровень глюкозы ў крыві. У зусім свежым даследаванні 2022 года даследчыкі з Паўночна-Заходняга універсітэта правялі эксперымент. 20 маладым людзям прапанавалі спаць некалькі начэй з рознай ступенню асветленасці. Адна група правяла ноч амаль без святла, а другую з уключаным верхнім асвятленнем. Другая група спала абедзве ночы ў цемры. Нягледзячы на тое, што паддоследныя з першай групы сказалі, што спалі нармальна, паказчыкі працы іх мозга, зафіксаваныя ў сне з дапамогай электраэнцэфалаграмы, сведчылі, што яны правялі менш часу ў стадыях глыбокага і хуткага сну. Гэта дзве найбольш спакойныя стадыі сну, важныя для когнітыўных функцый. Акрамя таго, раніцай іх інсулінарэзістэнтнасць, паказчык, які ўплывае на здольнасць арганізма перапрацоўваць цукар, была павышана. А сардэчны рытм не запавольваўся ўсю ноч, што можа стаць прычынай развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў. І сіняе святло, што выпраменьваюць экраны смартфонаў, планшэтаў, камп'ютараў і тэлевізараў, самы стымулюючы тып святла. Ён душыць мелатанін мацней за ўсё і вельмі дэструктыўна ўплывае на якасць сну. Таму спаць з уключаным тэлевізарам нават без гуку альбо пакідаць побач з ложкам смартфон, экран якога перыядычна загараецца за апавяшчэнняў, не лепшая ідэя. Эксперты раяць адмовіцца ад выкарыстання тэлефона і ноутбукаў за 2 гадзіны да сну, а таксама прыглушыць асвятленне, што будзе садзейнічаць выпрацоўцы мелатаніну. Таксама ў спальні варта павесіць шчыльныя фіранкі ці жалюзі. Яшчэ адна парада – праводзіць як мага больш часу на святле падчас дня. Тады асвятленне ўвечары будзе не так моцна ўплываць на арганізм. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен панк-рок-легенд Green Day Билли Джо Армстронг вядомы сваімі гарачымі адносінамі да класічнага амерыканскага аўтапрама. Адна з галоўных каштоўнасцей у яго гаражы – гэта рэтра-седан Ford Fairlane, які быў сур'ёзна мадыфікаваны пад асабістыя патрабаванні музыканта. Пад капотам гэтага строгага кузава хаваецца магутны арыгінальны матор Ford V8, які выдае глыбокі басавіты рык, ідэальна спалучаючыся з бунтарскім стылем артыста. Білі Джо не просто трымае машыну ў гаражы, а актыўна выкарыстоўвае яе для паўсядзённых паездак. Яна неаднаразова фіксавалася ў аўтамабільных часопісах і на сайтах аматараў класічных Фордаў, як прыклад ідэальнага захавання стылю машын эпохі пачатку 60-х. Слухаем магутны сучасны рок-гімн Green Day – Boulevard of Broken Dreams.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Юлія Вітко, чэмпіёнка Еўропы па тхэквандо. Сёлета яна стала лепшай на кантыненце ў вагавой катэгорыі да 57 кілаграмаў. Ураджынка Ліды. Тата прапанаваў дачцэ, калі той было 8 гадоў, заняцца тхэквандо. У той час дзяўчынка часта заставалася адна дома. Не хуліганіла, расказваў мужчына журналістам, але з-за дапытлівасці то ў адну шафу залезе, то ў другую. Каб захаваць дом, трэба было накіраваць лішнюю энергію ў іншае рэчышча. Знаёмы раней працаваў трэнерам па тхэквандо. На заняткі ішлі не з мэтай звязаць з гэтым адзінаборствам жыццё, але маці Юлі доўга казала, можа не трэба гэта дзяўчынцы, ногі будуць у сіняках. У выніку малая папрасіла схадзіць на трэніроўку. На той момант толькі відэаролікі глядзела з крутымі ударамі, рознымі прыёмамі. І ўжо, як прызнавалася ў інтэрв'ю, было дзікае захапленне. Але яшчэ больш эмоцый адчуваеш, калі яны пачынаюць атрымлівацца ў цябе. Гэта здарылася не адразу. Давялося шмат працаваць і трываць. Акрамя трэніровак займалася дома з татам, нейкі практыкаванні рабіла самастойна і займаецца гэтым і зараз. Пры гэтым разумею, што ўсё не дарэмна ад тхэквандо яе сучаснасці і будучыня. Бацькі хвалююцца, шкадуюць дачку, бо бывае балюча, але такі спорт. Дарэчы, у малодшай школе паралельна займалася лёгкай атлетыкай. На кароткіх дыстанцыях не паспявала разагнацца, таму бегала доўгія. Там хапала трываласці, да і характар уключаўся. Але калі давялося выбіраць, то пакінула ў сваім жыцці менавіта тхэквандо. І яно было больш па душы, чым манатонны бег.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А паехалі. На дзень нараджэння. У гэтыя выхадныя 2 верасня Мінск адзначыць свае 959 гадоў. З вамі Аляна Давытава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Што называецца, гуляюць усе, кожны раён, вуліца і плошча, і адна з самых старых у горадзе, плошча Свабоды таксама. Яна беражліва захоўвае ў сваёй памяці гісторыю Мінска, менавіта адсюль ён калісьці пачаўся, каменны. І менавіта адсюль ужо ў нашы дні пачалося вяртанне да жыцця славутасці горада, што разбурылі шматлікія войны і не толькі. Центральное место на площади займає городская ратуша, якую обновили по старых чертежах у 2004-м. Будинок вянчає 32-метровая вежа с годинником и гербом города. С полночного боку площади до ратуши промыкає отреставрованный будинок гостиного двора. Культурным же центром площади стала дякуючи своему театральному життю. Тут были зачарочены амаль усе театральные будинки, головный зі городский театр. На жаль, до наших дзён ён не захаваўся. Архітэктурны ансамбль плошчы Свабоды быў бы няпоўным без культавых і рэлігійных будынкаў, якія кампактна змясціліся на адносна невялікай плошчы. Так, раней галоўную скрыпку ў яе сімфоніі граў комплекс езуіцкага калегіума. Сёння ад яго застаўся толькі адноўлены будынак касцёла Найсвяцейшай Дзевы Марыі і моцна перароблены будынак езуіцкай школы. Большую частку плошчы Свабоды заўсёды займалі кляштары. Бернардинский, униятский, базильянский, доминиканский. А пошний до наших дён не захавался, остатние ж дойшли у перебудованном выгляде. Новосучасная доминанта площади Свободы православный святодуха у кафедральный собор – это былы костёл жанучага Бернардинского кляштара. Увогуле плошча Свабоды – гэта скарбніца гістарычных аб'ектаў і падзей, славутасці і проста цікавых куткоў. Кожны яе фрагмент з гісторыяй, кожны квадратны метр з сэнсам. І таму няма нічога дзіўнага ў тым, што менавіта на плошчу Свабоды. Так і прыцягвае жыхароў і гасцей Мінска ў будні і святочныя дні. Такія, да прыкладу, як 2 выхадныя верасня, калі па добрай традыцыі горад адзначае день нараджэння. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо Сталіца. Рух

0: Фінальнае мерапрыемства рэспубліканскага грамадска-палітычнага марафону 17 граней адзінства пройдуць сёння ў Валожыне, Мсціславе, Шуміліне, Астраўцы і Добрушы. Напярэдадні дня народнага адзінства ўдзельнікі дыялогавых пляцовак абмяркуюць пытанні гістарычнай памяці, нацыянальнай ідэнтычнасці, развіцця краіны і захавання традыцыйных каштоўнасцей, а таксама далучацца да спартыўных і культурна-пазнавальных мерапрыемстваў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты. Тэмпература паветра да плюс 21. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы да 19 цяпла без істотных ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Гурт Strange Company з паўднёвага Уэльса выпусціў сваю першую за доўгі час новую музыку. Іх новы сінгал «Do You Feel Numb» падаследуе боль эмоцый і тое, на што людзі часам ідуць, каб пазбегнуць іх, нават калі гэта невыгадна. У адной песні Strange Company дэманструюць вялікі дыяпазон сваёй творчасці. Яе можна апісаць як сумесь «Rise» і «Bring Me the Horizon» часоў альбома «Zed the Spirit». Этот трек выдатно подойдет для початку знакомства с их музычной деятельностью. Знакомимся с гуртом и слушаем премьеру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Амерыканскі альт-рок гурт «Chivalry», створаны ў 1997 годзе вакалісткай Амброзіяй Парслі і мультыінструменталістам Дзюкам, запісаў адзін з самых пазнавальных і заварожваючых трэкаў пачатку 2000-х, які ледзь не застаўся забытым. Іх галоўны сусветны шэдэўр «Goodnight Moon» быў створаны літаральна на каленцы і запісаны з мінімальным бюджэтам у дамашніх умовах. Лейбл спачатку наогул адмовіўся сур'ёзна прасоўваць гэты трэк і лічыў яго занадта панурым і нефарматным для радыё. Аднак сітуацыю выратаваў выпадак. Рэжысёр Квентін Таранціна пачуў песню і выкарыстаў яе ў сваім культавым фільме «Забіць Біла», фільм першы. Пасля чаго кампазіцыя імгненна ўзляцела на вяршыні еўрапейскіх чартаў. Слухаем гэтую магічную атмасферную класіку «Chivalry, Goodnight Moon».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен панк-рок-легенд Green Day Билли Джо Армстронг вядомы сваімі гарачымі адносінамі да класічнага амерыканскага аўтапрама. Адна з галоўных каштоўнасцей у яго гаражы гэта рэтра-седан Ford Fairlane, які быў сур'ёзна мадыфікаваны пад асабістыя патрабаванні музыканта. Пад капотам гэтага строгага кузава хаваецца магутны арыгінальны матор Ford V8, які выдае глыбокі басавіты рык, ідэальна спалучаючыся з бунтарскім стылем артыста. Білі Джо не проста трымае машыну ў гаражы, а актыўна выкарыстоўвае яе для паўсядзённых паездак. Яна неаднаразова фіксавалася ў аўтамабільных часопісах і на сайтах аматараў класічных Фордаў, як прыклад ідэальнага захавання стылю машын эпохі пачатку 60-х. Слухаем магутны сучасны рок-гімн Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: У Мінску зараз 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты. Тэмпература паветра да 21 градуса цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21, у сталіцы да плюс 19 без істотных ападкаў.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Прием! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, гэта пятница, и сегодня докладно треба крышку рухаться худшее, может, крышку больше, мы звычайно, каб гэтыя хвасты працоўныя не засталіся, и на выходных у тебе не было гэтых думак. Так, в понеделок треба доделать, дробить нечто, гэта, некие гэтыя справы, и... Якія планы былі на выходныя? Перш за ўсё, адпачыць, так?
2: Ну, хаця з іншага боку, калі няма хваста, за што трымацца тады? Куды прыходзіць? Куды вяртацца ў панядзелак?
1: Вось гэта думка ў пятніцу, ў раніцу, так? Калі
2: ну, мне здаецца, так. А слухай, чым займацца на гэтай працы?
1: Слухай, магчыма, нехта і жыве вось па такому сэнсу, што няма хваста, няма за што трымацца. Таму і пакідаюць гэтыя хвасты з пятніцы на панядзелак.
2: Ну вось, жыццё. Я не хочу про это думать. На выходные. Давайте сходим на выходные.
1: Давайте. Ну что, сябры, тут есть снова про каву у нас.
2: Что не ранится, то мы по каве. Ну давайте, а что ты новенькое значит?
1: Так, тут не ведаешь, куда кинуться, каким чином ставится. Ти уживать эту каву, ти не уживать. Ти сердце заховывать, ти еще нечто.
2: Костки мы там размовляли. Мы про все размовляли. Адзінае, пра што мы не размаўлялі, гэта ну, ўжыванне кавы мы размаўляем, а ось неўжыванне кавы, як паказваюць даследаванні, іх няма. Чамусьці не праводзіць. Ну, давайте пра ўжыванне кавы паслухаем.
1: Кафеін можа быць звязаны не толькі з бадзёрасцю, але і з механізмамі запавольвання клетачнага старэння.
2: Ну, ось, добра раніца.
1: Так. Хто п'є каву, той малады застаецца. Так? Так атрымліваецца? Ну. Навукоўцы выявілі, што ён актывуе старажытную сістэму клетачнай энергіі, звязаную з аднаўленнем ДНК, рэакцыяй на стрэс і ростам клетак. Да рэкамендацыі піць па 7 кубкаў кавы ў дзень даследаванню вельмі далёка, але ранішні, ну, напрыклад, амерыкана, зараз хаця б вучыць крыху карысней. Вось так, сябры.
2: Ну, один кубочек учора, позаучора мы размовляли про то, можно, нельга. Ну, один, значит, можно.
1: Ну, так, магчыма, ваша гэта маладосць і то, што вы выглядаеце, а дакладней, не выглядаеце на свои гады, магчыма, гэта ў тым ліку, таму што вы гэты кубачак кавы сабе дазваляеце.
2: Ты на чым? Я на каве.
1: Я на каве. Ну, а мы на столице, сябры, тут у гэту раніцу сабраліся. У нас тут ёсць таксама для бадзёрасці самы лепшы рок, ну і спадзяёмся, ён таксама дадае вам гэтай клеткавай энергіі і усе астатнія прыемныя моманты вы атрымліваеце. Дзве гадзіны запар мы з вамі будзем рухацца ў адным стылі. Ёсць цікавая і, спадзяёмся, вось карысная для вас інфармацыя. Дарэчы, хуткім часам мы вернемся. Паглядзім, што ў нас тут на дарогах сталіцы адбываецца, якая сітуацыя, колькі агульных балаў, дзе асобныя месцы, якія, ну, трэба аб'ехаць. Гэта ўсё будзе ў нашым надзейным навігатары. Ну, а пакуль што давайте яшчэ раз павітаемся. Сёння ў гэтай студыі з вамі Ева Пламінова. Мене зовуць Васіль Данілаў. Аляксей Рыбін сёння да нас далучыўся. Ён наш гукарэжысёр і будзе рабіць наш музычны настрой. Ну, і далей у нас будзе горача. Горача будзе, таму што калектыў называецца «Хіт», ну, а музычная кампазіцыя «Hollywood».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну што, сябры, час у нас настаў, каб даведацца, колькі у нас агульных балаў. Ева. А, ну я хотел тебя спросить, как ты думаешь, как
3: давай,
2: ты...
3: Давай, не гляджу.
2: Ну, не гляди. Зараз проверим твою интуицию, как она в эту раницу працует, кольки огольных баллов.
3: Ну, так ладно, не спадзяюся, я ведаю, так ладно, не 7.
2: Не.
3: Сегодня пятница, все ж я памятаю, как у минулые годы, так само, как это робится. Ну, давай, 5. Но. Давай, хочу 5.
2: Коли не 7 и не 5, то кольки будет?
3: 5.5. 6 баллов на дорогах.
2: Агульныя 6 баллов у нас на дорогах столицы, сябры. Ну и есть тут ДТЗ позначенное. Есть, на жаль, нам, где у нас ДТЗ и где это... Ага, яно раптам было і раптам знікла. Але ж, сябры, тут гэтая сітуацыя на праспекце Дзяржынскага, у бок МКАДа, яна ў нас чырвоненькая. Ну і на скрыжаванні Яны Чачота, Сергія Ясініна і праспекта Дзяржынскага, таксама тут гэтая чырвоная сітуацыя. Калі ласка, будзьце уважлівыя. Ну і на праспект, калі вы будзеце з'язджаць з касманаўтаў, гэта будзеце рабіць, ну, вельмі, вельмі доўгі час. Потому что там так само червоные стрелочки, ну а улица Ежи Гидройца. Мы узгадывали ее когда-нибудь?
3: Ну, кажется, бывало. Ну, не только каждый день, конечно. Бывало.
2: А лишь там такие бордовые стрелочки позначены у бок проспекта Дзяржынскага. Сябры, там так само имеется это на увазе. Так, ДТЗ. Коли у нас на МКАДе зникло, то яно яшчэ пазначана, ну, не гэта самае, відавочна, а іншае, але ж пазначанае у нас, што з гэтай картай робіцца. Так, ага, вуліца Аэрадромная, сябры, у левым радзе у нас 7.34, да гэтай часу яна яшчэ ёсць, недалёка ад скрыжавання з вуліцай Белградскай. Вось так, сябры, ну, Аэрадромная у нас тут з чырвонымі стрэлачкамі у гэты бок. Починається откуль? Ага, навіть з проспекта Жукова. І сам проспект у нас червоню. Він так само покритий. Так що, будь ласка, будьте уважливі, коли це частка вашого маршрута. Єсть у нас на вулиці Валпшасова так само, да, з кольця з радіальний, червоні стрілочки. Ну, вони так то зникають, то зникають. Але ж ёсць. Вуліца Солтыса у боку Алпшасова у нас чырвоным пазначана. З іншага боку Солтыса нават бардовым пазначана. Там, дзе з боку вуліцы Таёжнай. Ёсць яшчэ гісторыя у нас з гэтай чырванню. Дзе? Ёсць на вуліцы Даўгабродскай. Так само, будзьце ласка уважлівыя. Ух ты, гэта што у нас? У абодву бакі. Гэта Даўгінаўскі тракт. Доўга будзеце рухацца па Даўгінаўскаму тракту, калі гэта таксама частка вашага маршрута. Таму што там у абодву бакі чырвоныя стрэлачкі. На вуліцы Арлоўскай. Даўно яе не ўзгадывалі. Ад вуліцы Гая амаль што ад гэтага скрыжавання да плошчы Бангалор Арлоўская у нас чырвоненькая. Максім Богданович таксама да гэтага кальца Бангалор у нас з чырвонымі стрэлачкамі. Ну і сябры. Сябры, ёсць у нас гэта гісторыя, калі з МКАДа на Лагойскі тракт з'язджаць, у нас чырвоная гісторыя. У нас ёсць яшчэ некалькі гісторый. Па-першае, гэта у нас ёсць інфармацыя пра мабільныя датчыкі кантролю хуткасці.
3: Да ўсё тыя ж, я вам назаву месца. Ну давайте, хто забыўся, альбо хто ў першы раз, канешне, трэба сказаць, што кантроль хуткасці ён кожны дзень. Ні пятніца, ні субота, яму розніцы няма. Што працоўны дзень, што выхадны, што святочны. Няма розніцы. Хуткасць кантралюецца заўсёды. На якіх лакацыях канкрэтна вам называем? У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Прытыцкага, Радыяльны, Маскоўскай, Цімеразева, Маякоўскага. Ну і вядома, на МКАДзе, бо ён такі доўгі. Ну, магчыма, так гэта тлумачыцца. Памятайце, розныя адрэзкі дарогі, розная дазволеная хуткасць. Кантралюйце сябе. І ўсё будзе добра. Без лістоў шчасця. Ведаеце, такія ёсць.
2: Але ж ёсць такая традыцыя, сябры, яна нейкім чынам аднаўляецца ў наш час, дасылаць лісты на радыёстанцыю. Напрыклад, на гэтым тыдні мы агучвалі вам ліст, які да нас прыйшоў за 2000 кілометраў з Уэльса. Калі вы прапусцілі, гэта можаце паглядзець у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». І яшчэ, адзін ліст да нас прыйшоў, гэта даволі цікава. Вось Ева трымае ў руках.
3: Ну, о, чуваеце? Пайшло, пайшло папяровае.
2: Так.
3: Папяровае віншаванне.
2: Аналагавае.
3: Так, і тут, канешне, не тое, каб тысячы кіламетраў. Тут не так далёка. Літаральна некалькі. Літаральна некалькі кіламетраў, так. А з чым звязана гэта мерапрыемства ўсё папяровае? Ды з тым, што набліжаецца вялікае свята, так, мы будзем на другую суботу верасня заўсёды прападае гэты дзень. Вы, напэўна, здагадаліся, будзем адзначаць дзень нараджэння нашай сталіцы, маю на ўвазе горад Мінск. І з гэтай нагоды наша слухачка, імя яе Тамара Фёдаровна, даслала нам ліст. Ну, мы прачытаем зараз, так?
2: Так, конечно.
3: Так, паважаная радыё сталіца, мне бы хацелася з вашай дапамогай павіншаваць з 959-й гадавінай наш горад Мінск і супрацоўнікаў адміністрацыі савецкага і цэнтральнага раёнаў іх кіраўніцтва. Бо дзякуючы ім, іх прафесійнаму кіраўніцтву, кантролю, усе службы горада працуюць дакладна і зладжана. Наш горад Мінск, нягледзячы на маштабнае будаўніцтва метро і іншых аб'ектаў, захоўвае чысціню, становіцца больш упарадкаваным, прыгожым, за шматлікімі паркамі і зонамі адпачынку. Дык няхай прагучыць для іх добрая музыка. Яе з задавальненнем паслухаюць усе жыхары нашага горада. Дзякую радыё сталіцы за заяўку. Усяго вам найлепшага. Макарова Тамара Фёдаровна.
2: Тамара Фёдаровна, яна напісала 73 гады. Вам вялікі дзякуй за гэты ліст сталіцы. Прыемна і нашаму гораду герою Мінску, так і нашай радыёстанцыі. Ну, а мы, сябры, далучаемся з задавальненнем да віншаванняў. Зараз паслухаем гурт «Браво! Этот город самый лучший». Ну, мы крышачку літаральна праз імгненне паслухаем, таму што ў нас ёсць яшчэ і абавязкі перад нашымі рэкламадаўцамі. Таму спачатку рэклама, а потым «Этот город самы лучшы».
1: Рэклама на радыё сталіцы. Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: Эзотерыкум.
1: Інструкцыі. Інструкцыя зорная на гэты дзень. А можа там і на выхадныя будуць нейкія парады. Давайце даведвацца хутчэй. Для кожнага знака задыяка ёсць у нас агульны гараскоп. І першы у нас, як заўсёды, мілая, пухнатая, вогненныя такія палымяныя, а венчыкі.
2: Гэта кажаш, мілая, пухнатая. Все мае венчыкі знаёмыя, гэта...
1: Ну, полымяные, так, я погаджуся, но яны за генчиком. А что? Пух от гэтага, вось гэтая
2: шерсть.
1: Не, все равно мягенькие. Так вот, сёння ваши амбіцыі авеньчыкі не дадуць вам же сядзець спакойна. Застаецца толькі павіншаваць вас і пажадаць далейшых поспехаў.
2: Цяльцы, дайте слово своему розуму, ён давно хоча выказацца.
1: Слухаем. Блізняты, сёння вам рэкамендаваныя паходы ў басейн, лазню, купанне. На ваш выбар. Кантакт з вадой палепшыць ваша самаадчуванне і павялічыць энергетычны патэнцыял. А на выхадныя гэта патрэбна.
2: Так, ракі, сёння вам будзе на рэдкасць няпроста, прычым прычына таму зусім не лютасць, а весялосць. Не можаце справіцца? Расслабцеся і атрымайце задавальненне. Я сёння буду крышачку ракам.
1: Добра. Львы, сёння імкненне да здзяйснення альтруістычных учынкаў не дасць вам пасядзець спакойна. Вы сапраўды можаце выдатна дапамагчы камусьці, так што не стрымлівайце сваіх парываў.
2: Дзевам сёння не варта звязваць сябе якімі-небудзь умоўнасцямі, затое ў якасці вольнага мастака яны могуць стварыць нешта вартае існавання.
1: Ну, дзевы эстэты, чаму не? Недаўна быў дзень прыгажосці, магчыма, вось нешта вас натхніла. Шалі сёння поспех знаходзіцца цалкам на вашым баку. Гэты дзень запомніцца вам як вельмі нядрэнны, калі, вядома, вы самі не захочаце яго сапсаваць.
2: Скарпіёны, сёння вы можаце дазволіць сабе пайсці на некаторую рызыку. Падобныя паўдзіны будуць апраўданыя, галоўнае, каб яны не ўвайшлі ў звычку.
1: Стральцы, шаноўныя спадарыні і спадары-калегі, магчыма, вы паспелі прыгрэцца і прызвычаецца да руціннасці вашага існавання ў дастатковай ступені, каб не хацець штосьці змяніць. Аднак, калі падобная думка ўсё ж прыйдзе вам у галаву, зрабіце гэта сёння. Гэты дзень выдатна падыходзіць для такіх мэт.
2: Пятніца, вядома. Казярогі, сёння вам, магчыма, прыйдзецца сутыкнуцца з такой малапрыемнай з'явай, як плёткі.
1: Старой дзёткі. Так. Ну, беларус так кажуць.
2: Ёсь такая справа. На жаль, у іх прыйдзецца грунтоўна капацца, калі хочацца даведацца, як усё было насамрэч.
1: Трэба разабрацца. Трэба так. Расставіць усе кропкі над і, ё, і гэтак далей. Вадалей. І гэтак далей. Вадалей. Тая лёгкасць, з якой вы гатовы фінансаваць усякую ідэю, у рэшце-рэшт прывядзе вас да сур'ёзных страт. І калі гаворка ідзе аб фінансавых усіх гэтых аперацыях, думаць трэба значна больш за 7 разоў.
2: Ну і рыба, сёння вас можа ўзнікнуць уражанне, што вы бегаеце ў коле. Так і ёсць, марнуеце недазваляльна шмат энергіі. Ну, калі ёсць гэта энергія шармуе і не марнаваць, ну, магчыма, вы знойдзеце менавіта тую плынь, дзе яна будзе карысная. Сябры, ну, а мы рухаемся наперад у гэтай энергіі пятніцы, ну, і святочны калаўрот чакаем разам з нашай памочніцай Ванесай, якая заўсёды прыйдзе да нас раскруціць гэта сваё святочнае кола. Ну, і даведаемся, што адзначаць будзем. І яшчэ, ага, даволі цікавы рок-факт вас чакаем. Ну, а пакуль што мы так банджою будзем слухаць з кампазіцыі «Bad Medicine».

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, давайте все наадворот зараз зробим. Я пропоную так, у адворотном порядку, не так, як нам показывает святочный калаўрот. З апошняга свята на сегодня почнем. День правильного харчування. Чому з його починаю? Тому что зараз раніца, сняданок, усе гэтыя справы. Был сняданок у когось тут?
3: Был, конечно, сняданок, а лишь наконт правильного харчування, это только покой, что мара.
2: Ну, мы разбираемся. Вось гэтае мілае паведамленне, не паведамленне, даследаванне, назовем гэта так. Кожную раніцу мы тут разбіраем. Пачынаем, звычайна, мы з харчовай нейкай навіны. Вось, хочам разабрацца, можна нам гэтую каву, нельга нам гэтую каву, можна нам гэты тунец, нельга нам гэты тунец. Іншае там на дражджах, напоі гэтак далей. Ну, мы разбіраемся, мы імкнёмся. Гэта ўсё непроста, канешне.
3: Гэта заход з раніцы. Вось гэта, я понимаю, гэта прыемна.
2: Так, гэта даволі ўсё складана.
3: Гучыць як план. Ела, дзякую табе за натхненне.
2: На здароўечка. Так, дык вось, калі у вас ёсць нейкія цікавыя рэцэпты, такія менавіта для здароўя, так, мы будзем рады, будзем дзяліцца ў нашым Telegram-канале. Можна і асабістае, так, можна і ў Telegram-е. Фотки можна дасылаць. Ну, што рокеры, яны ж тыя. Яны вельмі таленавітыя людзі, канешне, чаму не дбаць пра сваё здароўе, канешне, ўсё гэта мы робім. Ну і яшчэ адна цудоўная сёння свята, свята ласкавага звароту. Мені ж та песня ўзгадалася, памятаеце пра Мурку? Такая песня про мурёночков, про котёночков. Ось, мне узгадалася. Знову же, некие такие цікавые бывают звороты у людей, унутры сямьи. Так, не усе гэта ведают, не усе гэта чуюць. А потом выпадкова нешта такое зловіш вухам, думаешь, о, як гэта мила. Ось, можете так само поделиться некими незвычайными такими зворотами. Альбо як вас называли, напрыклад, батьки, так, у дзяцінстве. Нешта такое.
3: Ну, гэта залежала ад сітуацыі, калі ты нашкодзіў, альбо не. Ось, там...
2: Ну, так, я згодна. Ну, толькі дзень ласкавага звароту. Я хачу падкрэсліць, каб зараз
3: слухай,
2: тут не, не даслалі нам нешта.
3: Каб не спужаць, можна і калі нашкодзіў, і ласкавым зваротам. Дарэчы, пра ласкавыя звароты. Ось, табе Ева падабаецца, калі цябе, ну, ось, некім ласкавым зваротам, не звязаным з тваім імем, называюць.
2: Да меня так не называюць.
3: Ну, назовуць.
2: Ева называюць. Ева Пламенова. Кожную раніцу ў мікрафон кажуць. Не, ну, бывае, канешне, такое, адзінкавыя такія выпадкі. Альбо інтэрпрэтацыя імені таксама за нейкім канкрэтным чалавекам яна замацавана. Я ведаю, што гэта толькі вось так чалавек. Толькі ён так можа сказаць. Але, на жаль, працуем. Мы так рэдка бачым гэтых людзей. Што нам трэба рабіць? Больш сустракацца, значыць, у жыцці.
3: Напрыклад, сябры.
2: Такая выснова.
3: Сябры, сёння ад Евы вось адны планы на вечар. І гэта прыемна. Ну што, мы вам абяцалі яшчэ пра рок-падзею дня расказаць. У 1974 годзе нарадзіўся амерыканскі рок-музыкант, бас-гітарыст гурта Breaking Benjamin Марк Кляпаскі. Ось так. Марк Кляпаскі, сапраўднае імя Марк Джеймс Кляпаскі. Калі гурт Breaking Benjamin пачаў набіраць папулярнасць, ён афіцыйна ўзяў сабе сцэнічны псеўданім Марк. А прычынай стала тое, што людзі за межамі яго роднай акругі ўвесь час перакручвалі і не маглі правільна вымавіць яго польскае прозвішча.
2: Вось так. Сябе імянушкі і звароты. Марк.
3: Так. Таму ён вырашыў вось зрабіць гэта малайчынка. Ну, а мы вырашылі, як заўсёды, сябры, з вамі з нагоды рок-падзеі паслухаць адпаведную музычную кампазіцыю. Breaking Benjamin зараз будзем слухаць і накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што ў нас там пенадзёны збіраюцца. У нас для тых, хто за рулём, будзе асабістая рубрыка. Мы працягваем абіраць новы аўтамабіль для Евы Пламенавай. Так,
2: ну, я ж кажу, Ева Пламенава.
3: Ну, вось. Таксама у нас ракавыя думачкі на працягу ўсёй гадзіны чакаюцца. Падказачкі ў хуткім часе яшчэ і ў Telegram-канале «Радіо Сталіца» з'явіцца. Ну і часопусы у нас будуць. Калі ласка, Ева, адкажы, у які бок сёння твая фантазія накіравалася?
2: Кававы.
3: Тема, раніцы пятніцы. Сябры, ну а на пачатку гадзіны, як заўсёды, у нас выпуск навін. Ну а зараз, як і абяцалі, Breaking Benjamin.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў работнікаў ветэранаў беларускага цэментнага завода з 30 годзем з дня заснавання. Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што майстэрства, энергія і згуртаванасць калектыву дазволяць дабіцца новых прафесійных перамог і здзяйсненняў у імя працвітання Беларусі. Цырымонія ўзнагароджання фіналістаў міжнароднага конкурсу «Малюнка космас аб'ядноўвае» пройдзе заўтра ў мінскім аэраклубе добраахвотнага таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі, флоту імя Грыцаўца. Запланаваны ўдзел касманаўтаў Беларусі і Расію, а таксама пляменніцы Юрыя Гагарына. Работы лаўрэатаў-пераможцаў выдадзены ў альбоме «Погляд, які аб'ядноўвае свет». Выданне ўручыць кожнаму фіналісту конкурсу. 13-й міжнародны фестываль харэграфічнага майстацтва «Сожскі карагуд» праходзіць у Гомелі. Сёлета ўдзел прымаюць больш за 50 калектываў. У іх ліку прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Індыі, Пакістана, Кітая, Азербайджана, Шры-Ланкі, Туркменістана. Усяго фестываль аб'яднаў больш за 1000 майстроў танца. Першая ракетка планеты Арына Сабалінка чацвёрты раз запар выйшла ў фінал адкрытага чэмпіянату Злучаных Штатаў. Напярэдадні беларуска ў двух сетах перамагла трэці нумар сусветнага рэйтынгу амерыканку Джэсіку Пегулу лік 7-5, 6-2. Заўтра ў вырашальным паядынку саперніцай Арыны Сабалінкі будзе казахстанская тэнісістка Алина Рыбакіна. Пакуль другі нумар сусветнага рэйтынгу. Але дакладна вядома, што ў панядзелак яна змесціць Арыну з вышэйшага подыума. У Мінску зараз 11 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты, тэмпература паветра да 21 градусы тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебску, Магілёве 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21, у сталіцы да 19 градусаў тепла без істотных ападкаў.
2: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Радио «Столица.бай».

0: Голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думочки у нас сегодня. Такий классичный вариант. Уже я думаю, классичней нема куды коллектива. Сподіваємося, ви здогадаєтеся, що наприкінці години будемо слухати, яку пісню, яку команду, і ви гэта ще будете робити, мець на увазі слухати в якості пераможця. Так, про пісню у другої половині години будемо робити подказки. Агульныя падказкі з ціплыя, але ж па ім можна здагадацца, вы можаце ў любы зручны час паглядзець, можна гэта зараз зрабіць у тэлеграм-канале Радіо Сталіца. Ну а зараз падказкі пра гурт. Першы склад калектыву, акрамя заснавальніка, цалкам складаўся з музыкантаў амерыканскага гурта «Эльф».
2: Скажи, цікаво, я не ведала такого.
1: Я так само. Имя для команды выбрали у гонор знакомитого лос-анджелесского бар-ресторана, який вельми любили рок-музыканты 1970-х годов. У нас некая такая подобная история была уже, мне здається, на минулом тыдне, так? На жаль, запамятаў калектыву, там таксама яны збіраліся ў адным бары. Ну, я думаю,
2: але яны не былі такія каляровыя.
1: Яны такія каляровыя не былі, сябры. Ой, уважліва слухайце усе нашы падказачкі. Тут, сябры, можна здагадацца, што за такія вясёлыя.
2: Вясёлыя.
1: Так, калектыў. Сёння будзе гучаць у нашых ракавых думках. Ну і што за музычную кампазіцыю мы паслухаем. Пра песню крышку пазней, у бліжэйшай будучыні мы вернемся з пенай дзён нашых, таму што назбіраецца. Што ў нас там будзе? Што за тэма?
2: Ну такая, пра падарожжа.
1: Пятніца, пра падарожжа. Гэта цікава. Чакаем, сябры. Ну а пакуль што Reckless Love слухаем. So happy I could die.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Збірайце рэчы, мы выходзім. Толькі куды мы выходзім, пакуль вам сказаць не магу, як гэтая авіякампанія. Яна прапануе квіток туды і назад прыкладна за 90 еўра, але горад прызначэння становіцца вядомы толькі пасля пакупкі. Калі вы аплацілі, калі грошыкі і сышлі ад вас. Так, пасажыр выбірае аэрапорт, даты і катэгорыю паездкі на кшталт. Яны могуць называцца «Кліч дзікай прыроды» альбо «Піцца, паста і каханне». Нават не ведаю, які напрамак мы паляцім. Так, і непажаданыя напрамкі можна выключыць, але давядзецца за гэта даплаціць каля 5 еўра. І ў тарыф уваходзіць толькі ручная паклажа. Вось такая цікавая рэч. Вы думаеце, што гэта нешта новенькае? Ды не. Фішка з'явілася яшчэ ў 2010-х годах, пасля знікла падчас пандэміі, а пазней вярнулася. Для авіакампаніі гэта спосаб запаўняць вольныя месцы на менш папулярныя рэйсы, а пасажыры атрымліваюць танныя падарожжы сюрпрызы. І галоўнае, не даведацца, канешне, пасля аплаты, што вас адпраўляюць туды, куды вам зусім не хацелася б, альбо вам страшна. Альбо гэта Занзібар, у вас няма прышчэпкі, ну, розныя могуць быць сітуацыі.
0: Ну, ты ведаеш, ідэя насамрэч цікавая, так, па назве можна прыкладна дагадацца,
3: так.
0: Так, зразумець, што за направленым, там, піцца, паста і каханне, так, куды гэта можа, ну, не, ну, можа і Занзібар там, якая-небудзь піцэрыя адкрылася. Ну, сябры, што вось Ева, дарэчы, вельмі, вельмі добра заўважыла, што калі, напрыклад, у вас няма прышчэпкі, так, а вы у той бок направляецеся. Ну, з другога боку, што, за чым мы ганяемся, калі ўжо такія сталыя людзі становімся, калі ў нас ёсць грошы, калі ў нас ёсць гэтыя 90 еўра, каб аддаць за білет і так далей, гэта за ўражаннямі, так?
3: За авантурамі.
0: За авантурамі.
3: Авантурысты сярод так. Нас ёсць? Ёсць, так, ёсць, ладна.
0: Ёсць, ёсць. Таму, калі вы калі-небудзь карысталіся нічым такім вось падобным, калі ласка, напішыце ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Ну і навогул, вы б хацелі такой паслугай скрыстацца? Не ведаю, можа, наша Белавія таксама нешта падобнае прапануе.
3: А можа, у вас супадала? Вам таксама дарылі такі, рабілі сюрпрыз. Вы не ведалі, куды вы едзеце, а гэта аказалася там, не ведаю, ваша дрім-паездка. Так. Такое таксама можа быць.
0: Як варыянт. Ну і потым, вось, ваша паездка, яна магчыма з цягам часу пападзе ў нашы часопусы. Як адзін із навінных загаловачкаў. Дарэчы, сябры, мы крышку пазней пра часопусы абавязкова пагаворым, но в ближайшем будущем мы вернемся, потому что у нас есть еще подкастки про музычную композицию у наших роковых думашках. Ну а пока что ACDC послухаем, так? И когда уже такая тема подороже пошла у нас далее, Rock'n'Roll Train.

0: часопусы.
1: Усё насамрэч вельмі проста. Два навінныя загалоўкі, адзін з іх сапраўдны. Зараз будзем апрабоўваць вашу інтуіцыю, чаму мы навучыліся за гэты тыдзень, так? Ой, ну тут даволі проста, кававая гісторыя. Першы варыянт такі. У выпітым кубку кавы аказалася зусім не кава. Ну, можа быць, канешне, можа быць. Давайте, цукор менавіта, так? І замест цукру яшчэ такія, ведаеце, ёсць стэві і гэтак далей. Альбо другі варыянт. Заказчык пазбавіўся кавы з-за кур'ера, які сунуў каробку ў смеццевы бак. Даволі складаная, заблытаная гісторыя, тым не менш. Альбо наблытаў нешта кур'ер, альбо наблыталі іншыя людзі. Замест кавы ў кубку аказалася зусім не кава.
2: Цікава. Там была кава ці не кава. Ну і з кур'ерам таксама такая кур'ёзная гісторія. Нешта сёння раніца каламбура ў мяне пачалася.
1: Ну, таленавітыя мы людзі. Што зрабіць?
2: Так, першы ці другі варыянт. Ну, хай гэта будзе першы варыянт у выпітым кубку кавы аказалася зусім не кава. Таму што мне вось гэта гісторыя. Чалавек, ён выпіў і потым здагадаўся, што гэта была не кава. Ці, ну вось так, у выпітым кубку кавы аказалася зусім не кава. Ці можа яму потым расказалі, што гэта была не кава. Наогул.
1: Ці вы прымусілі гэта рабіць? Так. Добра, першы варыянт.
2: Цікава даведацца. Першы варыянт.
1: Алексей. Я прашу, так.
2: А я за другі.
1: Ой, які добры чалавек, які добры гукарэжысёр. І чуваць мне, і паказвае, бо я ж не заўсёды бачу, тут такая гісторыя ў нас у студыі. Ну, добра, другі варыянт. Сітуацыя з кур'ерам. Ну, відаць, Лёша ведае, пра што размова ідзе. Відаць, сутыкаўся з такім, магчыма, дзесьці ў жыцці. Бо гэта праўда. Гэта сапраўдны варыянт. Другі. Заказчык пазбавіўся кавы за кур'ера, які сунуў каробку ў смеццевы бак. Як гэта адбылося? Чалавек, просты чалавек, які хацеў сэканоміць час, дапамагчы іншаму чалавеку зарабіць, заказаў сабе каву, ну, у інтэрнэт-краме адной. І калі гэтая каробачка прыйшла, заказчык чакаў, не дачакаўся, а потым вызначылася, што яна прыйшла ў смеццевы бак. Ось так. Бо кур'ер просто яе туды закінуў, падумаўшы, што такім чынам чалавеку будзе лепш яе атрымаць. І што самае смешнае, потым, калі пачаў сам вось гэты заказчык вызначацца, дзе, што, калі згубілася і гэтак далей, ён сам жа узгадаў, як сваімі рукамі ён таўкаў гэты мусорны бак і потым памахаў вадзіцелю, які забіраў гэтае смецце і сказаў, добрага табе дня, і кава паехала з ім. Ну ось што гэта такое? Ну хлопцы, дзяўчаты, ну...
2: Прыемны табе кава.
1: Прыемны табе кава, вось так. Сваімі рукамі аддаў, лішыце, каробачку кавы. Ну, кур'ер, канешне, вінаваты. Не треба так рабіць.
2: Вінаваты, так. Ну што, сябры, вось так. Другая гісторія у нас аказалася праўдай. Всіх віншуем пераможцы, ну і яшчэ пераможца наших ракавых думачак. Віншуем, сёння іх не так шмат было, чамусьці асабіста вы вырашылі даслаць правільны адказ. Ну, гэта ваша кава, як кажуць. Так.
1: Каламбур.
2: Так. Сябры, сёння гурт, мы казалі пра колер, там, і так далі, пра класіку. Рейнбоу, гурт Рейнбоу з кампазіцій Light in the Black. Літаральна пра замяненне іх паслухаем. Ну і развітуемся ўжо да панядзелка з усімі, хто раніцай з намі на хвалі. Ну а я яшчэ сёння, сябры, з вамі сустрэнуся ў дзень у праграме «Ну і дзянёк». Всім пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко сёння працуе ў Брэсцкай вобласці, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Асноўная тэма на парадку дня галоўнакамандуючага развіццю сістэмы сувязі ўзброеных сіл. Сітуацыю разгледзіць з розных бакоў, тэарэтычную частку на нарадзе, працу комплексаў сувязі на практыцы. Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа» стартаваў у Брэсце. Прывітальны адрас прэзідэнта ўдзельнікам і гледачам агучыў міністр культуры Марат Маркаў. Аснова праграмы сёлетняга форуму – пастаноўкі лаўрэатаў мінулых гадоў. Заяўлены ўдзел калектываў з 10 краін свету. Беларусь прадставіць творчыя трупы з Мінска, Брэста, Гродна, Гомеля і Віцебска. У афішы драматычныя, музычныя, оперныя, эксперыментальныя пастаноўкі, монаспектаклі, а таксама тэатр «Лялек». Закрыццё форуму адбудзецца 19 верасня. Міністэрства лясной гаспадаркі звяртае ўвагу аматараў ціхага палявання. На большай частцы тэрыторыі Беларусі наведванне лясоў абмежавана. Забароны ўведзены ў Маларыцкім і Брэсцкім раёнах. Вольнымі для наведвання не толькі Браслаўскім, Верхнязвінскі, Лепельскі, Мёрскі, Пастаўскі, Чашніцкі, Шаркаўскі раёны Віцебскай вобласці, Грудзінскі, Астравіцкі, Ашмянскі, Смаргонскі раёны Грудзінскай, а таксама Маладзічынскі і Мядзельскі на Мічніцчыне. Хакісты мінскага «Дынамо» пакуль не атрымалі перамогі ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Напярэдадні «Зубры» прымалі шанхайскіх «Цмокаў» і ўтрымалі лідарства да 59-й хвіліны. Але каманда з Кітая перавяла гульню ў авертайм, дзе і атрымала перамогу. Лік 4-3. Заўтра беларускі клуб паспрабуе ўзяць рэванш у новым сезоне КХЛ. Матч з маскоўскімі аднаклубнікамі пройдзе ў Санкт-Петербургу. У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе. Кароткачасовыя дажджы, вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты. Тэмпература паветра да плюс 21. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы да 19 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, мода змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіостоліца.бай.

0: У сталіцы 11 гадзін, у студыі з выпускам навін Яўгенія Любіна. Вітаю. Развіццё сістэмы сувязі ва ўзброеных сілах з'яўляецца актуальным і базавым пытаннем у гарантаванні ваеннай бяспекі краіны. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас нарады з вайскоўцамі на палігоне Абуз-Лясноўскі. Галоўнакамандуючы адзначыў, што аператыўны абмен данымі, абароненасць каналаў і хуткасць прыняцця рашэнняў вызначаюць стратэгічную перавагу на полі бою, гарантуюць дакладнасць выканання задачы, бяспеку асабістага складу. І адставанне ў гэтым пытанні ў сённяшніх рэаліях недапушчальна. Прэм'ер-міністр Александр Турчын наведаў мінскі маторны завод. Кіраўнік урада азнаёміўся з магутнасцямі прадпрыемства, ходам яго мадэрнізацыі і планамі на будучыню. Як адзначыў генеральны дырэктар прадпрыемства Александр Батвіннік, асобнае пытанне ў развіцці завода будаўніцтва ліцейнага завода, што дазволіць павялічыць вытворчасць рухавікоў, запатрабаваных на ўнутраным і знешнім рынках. Бясплатная школа кітайскай мовы з'явіцца ў Мінску. Цырымонія яе адкрыцця пройдзе сёння ў нацыянальнай бібліятэцы. Гэта важны крок у развіцці культурных, адукацыйных сувязей паміж краінамі. У мінчан і гасцей сталіцы з'явіцца ўнікальная магчымасць якаснага вывучэння кітайскай мовы. Да увагі сталічных вадзіцеляў заўтра ў сувязі са святкаваннем Дня горада ў цэнтры абмяжуюць рух. Меру вядуць на ўчастку ад вуліцы Багдановіча да праспекта Пераможцаў з 8 раніцы. Пры гэтым да 6 вечара грамадскаму транспарту рух будзе дазволены. Магчымы абмежаванні таксама ў месцах пускавых установак феерверка ля палаца спорту і ў верхнім горадзе. Акрамя таго, грамадскі транспарт у цэнтры Мінска пусцяць па змененым схеме, паколькі не будзе знесняцца прыпынак палац спорту. У Мінску зараз 13 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове, парывістая тэмпература паветра да плюс 21. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебскую, Магілёве 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21, у сталіцы да плюс 19 без істотных ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Юлія Вітко, чэмпіёнка Еўропы па тхэквандо. Сёлета яна стала лепшай на кантыненце ў вагавой катэгорыі да 57 кілаграмаў. Ураджэнка Ліды. Тата прапанаваў дачцэ, калі той было 8 гадоў, заняцца тхэквандо. У той час дзяўчынка часта заставалася адна дома. Не хуліганіла, расказваў мужчына журналістам, але з-за дапытлівасці то ў адну шафу залезе, то ў другую, каб захаваць дом, трэба было накіраваць лішнюю энергію ў іншае рэчышча. Знаёмы раней працаваў трэнерам па тхэквандо. На заняткі ішлі не з мэтай звязаць з гэтым адзінаборствам жыццё, але маці Юлі доўга казала: «Можа, не трэба гэта дзяўчынцы, ногі будуць у сіняках». У выніку малая папрасіла схадзіць на трэніроўку. На той момант толькі відэаролікі глядзела з крутымі ударамі, рознымі прыёмамі, і ўжо, як прызнавалася ў інтэрв'ю, было дзікае захапленне. Але яшчэ больш эмоцый адчуваеш, калі яны пачынаюць атрымлівацца ў цябе. Гэта здарылася не адразу. Давялося шмат працаваць і трываць. Акрамя трэніровак займалася дома з татам, нейкі практыкаванні рабіла самастойна і займаецца гэтым і зараз. Пры гэтым разумее, што ўсё не дарэмна, тхэквандо яе сучаснасць і будучыня. Бацькі хвалююцца, шкадуюць дачку, бо бывае балюча, але такі спорт. Дарэчы, у малодшай школе паралельна займалася лёгкай атлетыкай. На кароткіх дыстанцыях не паспявала разагнацца, таму бегала доўгія. Там хапала трываласці, да і характар уключаўся. Але калі давялося выбіраць, то пакінула ў сваім жыцці менавіта тхэквандо. І яно было больш па душы, чым манатонны бег.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы ў праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю. З вами Данута Анчелевская. У Беларусі недавно з'явіўся цэнтр абслугоўвання зенітных ракетных комплексаў ТОР. Ён створаны на 2566 заводзе па рамонце радыёэлектроннага ўзбраення. Гэта падзея крок да ўмацавання абраназдольнасці саюзнай дзяржавы. Зенітна-ракетныя комплексы ТОР нясуць баявое дзяжурства на самых важных аб'ектах краіны. Гэта і не дзіўна, ён адзін з самых эфектыўных у сваім класе. І калі раней капітальны рамонт тэхнікі праводзілі толькі ў Расіі, то зараз змогуць гэта рабіць і ў нас, адзначыў старшыня дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Беларусі Дмітрый Пантос.
2: Существенно быстрее производить капитальный ремонт данного комплекса, сократить издержки, конечно же, сэкономить бюджетное средство, которое выделяется в рамках гособоронзаказа Республики Беларусь. Мероприятие было запланировано в рамках реализации программы по военно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И в течение 4 лет мы его практически реализовали. Это только начало.
1: Новы цэх, сучаснае абсталяванне і кадры. Завод – гэта прадпрыемства са шматгадовай гісторыяй рамонту радыёэлектроннага ўзбраення. Менавіта тут захавалі тую самую школу, якая склалася яшчэ ў савецкі час. Расійскія партнёры далі абсталяванне, запчасткі і тэхнічную дакументацыю. 3 цэхі завода цяпер задзейнічаны ў рамонце тораў. Частка апаратуры будзе рамантавацца ў Іжэўску, але канчатковая зборка – тут. І для гэтага хапае спецыялістаў, падкрэсліў намеснік дырэктара, галоўны інжынер Уладзімір Герасімаў.
3: Рабочыя места совершенно новыя, абарудаваныя всем неабходнымі прыспасабленнямі, современнымі приборамі. Нашы сотрудники прошлі неабходнае абучэнне пад руководствам спецыялістаў канцэрна Алмаз-НТЭ, получили новыя компетэнцыі і готовы прыступіць к выполнению сваіх задач по ремонту техніки.
1: І беларускія спецыялісты гатовы да работы якаснай і адказнай, як заўсёды. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
4: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. 30-ты міжнародны пленэр па жывапісе вобраз радзімы ў выяўленчым мастацтве пройдзе ў Магілёве 16 па 29 верасня. Штогод яго прысвячаюць выдатным дзеячам культуры магілёўскай зямлі, значным падзеям і памятным датам нашай краіны. Тэма юбілейнага 30-га пленэру будзе год беларускай жанчыны. 16 па 20 верасня ў Гродні адбудзецца 5-ты міжнародны фестываль лялечнага мастацтва «Лялькі на днём анам». Ён аб'яднае больш за 150 прафесіяналаў тэатральнага мастацтва, адзначае дырэктар Гродзенскага абласнога тэатра «Лялек», гэта адзін з арганізатараў фестывалю, Марыя Шабашова.
2: Приедут к нам 14 театров, которые покажут 16 спектаклей. Мы ждём гостей из Дагестана, Узбекистана, России, и, конечно, Китая. Впервые к нам приедет Центральный китайский театр кукол, который покажет спектакли с марионетками. 150 участников, которые покажут спектакли и для детей, и для взрослых.
1: І для дзяцей, і для дарослых, і да дня горада ў Мінску 12 верасня пройдзе штогадовая акцыя «Вераснёвая ноч у мастацкім». У праграме да 22 гадзін канцэрты жывой музыкі, а таксама тэматычныя экскурсіі, прысвечаныя гісторыі беларускай сталіцы. Арганізатары, дарэчы, абяцаюць гасцям нямала сюрпрызаў. Сюрприз своими руками. Филиал Ветковского музея староверства и белорусских традиций имя Шклярова, что у Гомеле, запрошает 12 вересня на майстер-класс по бярэжнай ляльце. Гэтым разом пропануют зрабіць традиционную мотанку десятиручка, головную помощницу у хатніх справах. Ну а пакуль усё, до сустрэчы.
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

Мінска гатовы здзіўляць замежных партнёраў, заявіў першы намеснік старшыні гарвыканкама Александр Камендант перад пачаткам міжнароднага форуму эканамічнага супрацоўніцтва. Ён адзначыў, што гэта ключавое мерапрыемства дзелавога парадку святкавання дня горада. Асаблівую ўвагу на форуме нададуць турызму, штучнаму інтэлекту, развіццю сучаснага асяроддзя горада і інвестсупрацоўніцтвам. Міжнародны тэатральны фестываль «Белая віжа» стаў самай значнай тэатральнай падзеі Беларусі. Аб гэтым заявіў міністр культуры Марат Маркаў падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця форуму. Ён адзначыў, што 30-й юбілейны фестываль сімвалічны і унікальны. Гледачы ўбачаць 30 калектываў і 30 тэатральных пастановак на 9 мовах. Сваё майстэрства на сцэне Брэста прадэманструюць трупы з 10 краін. Аўтамабіль сутыкнуўся з трактарам у Юрскім раёне, ёсць пацярпелыя. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, інцыдэнт адбыўся на трасе М6 Мінска-Гродна. 26-гадовы вадзіцель легкавога аўто не ўлічыў дыстанцыю да трактара, які рухаўся наперадзе. У выніку малады чалавек, а таксама двое яго пасажыраў з траўмамі шпіталізаваныя. Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты. Тэмпература паветра да плюс 21. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21, у сталіцы да плюс 19 без істотных ападкаў.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк. Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура.
1: Ну и денек, сябры, сегодня вот таким пятничным настроем. Guns N' Roses пошался, композиция Paradise City. Ну и, дарыч, коли такая осень для нас, правда, золотая, не здарма так кажуть. У нас версень 11 на календары, и город сапраўды можно назвать, вот як у этой песни Paradise City, особливо столицу, ну и не только столицу. Я уверен, что повсюду, где чутна рок-музыка, якая у нас звучит, на хвале. Кожны з вас можа свой асабісты горад назваць Paradise City. Калі не, прыязджайце ў сталіцу, пагуляйце, паглядзіце, ну вось і атрымайце асалоду. Сябры, напрыклад, я буду атрымліваць асалоду ад нашай агульнай кампаніі на працягу дзвюх бліжэйшых гадзін. Вам за гэта вялікі-вялікі дзякуй. У наш час не кожны можа сабе такое дазволіць, але ж у нас ёсць такая агульная магчымасць. Дарэчы, давайте привітаемся, познаёмся, с кем мне яшчэ не паспелі гэта зрабіць. Мене зовут Василь Данилов, за гукарэжысёрскім пультам сёння Алексей Рыбін. Ён будзе рабіць наш музычны настрой. Так, пра што мы з вами будзем размаўляць у гэтай гадзіне? Ну, тэма такая. Гэта серыал пра хлопчука, які выжыў, ну, вы ведаеце, так, пра Гарри Поттера. Ну, такая тэма, яна паўсюль, пра гэты каст, пра ўсё тут такая, ну, такі цікавы, шалёны, я б сказаў, камбэк можа атрымацца. Раскажу вам пра гэта абавязкова, ну і про экс-вокалістку Dragon Force Arch Enemy Alice White Walk з'явілася навіна, яна выпустила новы сингл, тут будуць падрабязнасці. Што паслухаем у бліжэйшым будучыні? У нас там, калі не памыляюся, кіно будзе, так, крышачку пазней. Лёш, падкажы мне, кіно у нас крышачку пазней будзе, паслухаем. Так. Так. Ну, а пакуль што у нас Breaking Loud, давайте з кампазіцыі 2020 Vision.

Рок на радио «Столица». Ну что, сябры, у нас есть новина про Alice White Walk, Blue Medusa. Это проект вокалистки Dragon Force X Arch Enemy. Так вот, они выпустили новый сингл Crocodile. Сама Алиса описывает трек как песню про инстинктивный страх. Ну, вядома, какая назва, такая песня. Сама она кажа про то почувство, что за тобой назирают, коли ты ведаешь, что небеспека хавается действий побач, а вот не бачучи ее. Ну, вот як быцем бы на этого крокодайла описываем. А напружение помеж тем, что мы воспринимаем, и тем, что отчуваем, миновито у им живе гэтая песня. Сябры, ну, коли вы цікавіцеся творчасцю White Walk, ну, яна мне стала цікавая з часу Arch Enemy, хотя, однако, я ведаю, что не усе успрымаюць той перыуд аркаў, калі там была Аліса, ну, не ведаю, не падабаецца. Дык вось, сябры, можете паслухаць, даволі цікавая праца, я паслухаў, мне спадабалася. Таму і з вами падзяліўся гэтай гісторыяй. Ну і наперадзе у нас яшчэ адна будзе гісторыя пра гэты серыал, пра хлопчыка, які выжыў. Там пра той самы шалёны камбэк. Вось, літаральна учора даведаўся. Калі гэта будзе сапраўды, то ўсе гэты фанаты патэрыяны, яны такія, ну, ведаеце, гэта будзе, ну, такая сапраўда рок-навіна. Ну, паглядзім, пабачым, як кажуць, у хуткім часе нам абяцаюць уже першы сезон. Так, ну, я вам абяцаю разам паслухаць на хвалі ў бліжэйшай будучыні крышку пазней. У нас будзе... Так, хто у нас там будзе? Евгений Вишневский з композіцією «Goodbye». Ну, гэта беларускі выканавец. А зараз «Three Doors Down», «Round and Round».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, калі вы шукалі ідэальнае спаборніцтва для сябе, ёсць неблагі варыянт. У Японіі зладзіць турнір па сне з прызам у 1300 беларускіх рублёў у эквіваленце. Удзельнікам дадуць 90 хвілін, каб заснуць хутчэй за сапернікаў. Дадатковыя прызы дастануцца тым, хто хутчэй за ўсіх паглыбіцца ў глубокі сон ці прымудрыцца заснуць у самай незвычайнай позе. Але ёсць нюанс. Так, спакойна паспаць конкурсантам не дадуць, арганізатары будуць спецыяльна перашкаджаць ім заснуць. А як вам такі варыянтец? Ну, не ведаю, мне часам здаецца, што нават, як кажуць, калі хоць гэтай спушкі страляе, але ж усё роўна будзеш спаць. Ну, а тут вось так. Ну, як вам такое, не хадзіць на працу, не рабіць нікія там абавязкі і так далі. Заснуў, прачнуўся, і ў цябе ўжо, ну, такая даволі... Даволі прыемная сума грошай на ліку. Ну, вось так. Сябры, як вы падзяліцеся? Магчыма, у вас некі досвід такі быў, вы ў некіх незвычайных спаборніцтвах удзельнічалі, можа, іншым некім чынам вы зараблялі так цікава грошы. Цікава даведацца, магчыма, гэта будзе такім стартапчыкам для кагосьці яшчэ. Ну, а мы з вамі рухаемся наперад, там яшчэ інфармацыя пра новы сінгл Slipknot. Ну, а пакуль што Кубастанк, давайце зараз паслухаем з кампазіцыі Inside of You.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь навучылася вырабляць самыя сучасныя сродкі сувязі для вайскоўцаў. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на агульнавайсковым палігоне Абус-Лясноўскі. Паводле слоў галоўнакамандуючага, што датычыцца войскаў сувязі, тут трэба ўмець ваяваць не лікам, а ўменнем. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што некалькі гадоў таму ён ставіў задачу, каб у Беларусі ў гэтай сферы мелі ўсё сваё, нават да касмічнай сувязі. Белавія адновіць рэгулярныя рэйсы ў маскоўскі міжнародны аэрапорт Жукоўскі. 30 кастрычніка завершыцца 6-гадовы перапынак у палётах, выкліканы пандэміяй каранавіруса. Рэйсы будуць выконвацца штодня, час палёту складае гадзіну 30 хвілін. Спектакль Ефросіня Полацкая «Святыя літары» адкрыў другі дзень міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Пастаноўку прадставіў брэсцкі тэатр «Лялек». Спектакль створаны пры падтрымцы гранта прэзідэнта ў галіне навукі, культуры і мастацтва. Таксама сёння гледачы ўбачаць спектаклі ў выкананні тэатра з расійскай «Волахды», дзяржаўнага акадэмічнага тэатра класічнага балета з Масквы і вялікага тэатра «Лялек» з Санкт-Петербурга. Беларуска Віолета Гуреева стала двухразовай перамогай.

0: Температура паветра 6-12, удзень 14-20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца. У Гомелі 14-16, у Брэсце Віцебску 16-18, у Гродні і Магілёве 17-19, у сталіцы ўначы 9-11, удзень 18-20 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Юлія Вітко, чэмпіёнка Еўропы па тхэквандо. Сёлета яна стала лепшай на кантыненце ў вагавой катэгорыі да 57 кілаграмаў. Ураджынка Ліды. Тата прапанаваў дачцэ, калі той было 8 гадоў, заняцца тхэквандо. У той час дзяўчынка часта заставалася адна дома. Не хуліганіла, расказваў мужчына журналістам, але з-за дапытлівасці то ў адну шафу залезе, то ў другую. Каб захаваць дом, трэба было накіраваць лішнюю энергію ў іншае рэчышча. Знаёмы раней працаваў трэнерам па тхэквандо. На заняткі ішлі не з мэты звязаць з гэтым адзінаборствам жыццё, але маці Юлі доўга казала: «Можа, не трэба гэта дзяўчынцы, ногі будуць у сіняках». У выніку малая папрасіла схадзіць на трэніроўку. На той момант толькі відэаролікі глядзела з крутымі ударамі, рознымі прыёмамі, і ўжо, як прызнавалася ў інтэрв'ю, было дзікае захапленне. Але яшчэ больш эмоцый адчуваеш, калі яны пачынаюць атрымлівацца ў цябе. Гэта здарылася не адразу. Давялося шмат працаваць і трываць. Акрамя трэніровак займалася дома з татам, нейкі практыкаванні рабіла самастойна і займаецца гэтым і зараз. Пры гэтым разумею, што ўсё не дарэмна ад тхэквандо яе сучаснасці і будучыня. Бацькі хвалююцца, шкадуюць дачку, бо бывае балюча, але такі спорт. Дарэчы, у малодшай школе паралельна займалася лёгкай атлетыкай. На кароткіх дыстанцыях не паспявала разагнацца, таму бегала доўгія. Там хапала трываласці, да і характар уключаўся. Але калі давялося выбіраць, то пакінула ў сваім жыцці менавіта тхэквандо. І яно было больш па душы, чым манатонны бег.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што спаць са святлом шкодна для здароўя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У норме і людзі, і многія віды жывёл спяць у цёмны час сутак. Гэта абумоўлена цыркаднымі рытмамі, якія ў сваю чаргу прывязаны да сігналаў навакольнага асяроддзя, найперш да святла. На працягу дня наш унутраны гадзіннік генеруе сігналы для мозга, якія дапамагаюць нам заставацца пільнымі і актыўнымі. З надыходам ночы яны запускаюць выпрацоўку мелатаніну, гармону, які адказвае за якасны і здаровы сон. Такім чынам, цыркадныя рытмы дазваляюць нашаму арганізму адпачыць і аднавіцца ўначы, каб затым заставацца бадзёрымі на працягу дня. Але некаторыя людзі спяць пры святле дня з-за збітага рэжыму ці графіка працы, пакідаюць уключаным верхняе святло ці начнік, не выключаюць экраны тэлефонаў ці камп'ютараў, з-за чаго ў спальні ўсё роўна светла. Ці сапраўды гэта так шкодна? Навукоўцы з Гарвардскай медыцынскай школы высветлілі, што так званае пакаёвае святло каля 200 люксаў скарачае час выпрацоўкі мелатаніну на 1,5 гадзіны і памяншае яго колькасць на 50%, што ў сваю чаргу можа ўплываць на якасць сну, тэрмарэгуляцыю, артэрыяльны ціск і ўзровень глюкозы ў крыві. У зусім свежым даследаванні 2022 года даследчыкі з Паўночна-Заходняга універсітэта правялі эксперымент. 20 маладым людзям прапанавалі спаць некалькі начэй з рознай ступенню асветленасці. Адна група правяла ноч амаль без святла, а другую – з уключаным верхнім асвятленнем. Другая група спала абедзве ночы ў цемры. Нягледзячы на тое, што паддоследныя з першай групы сказалі, што спалі нармальна, паказчыкі працы іх мозга, зафіксаваныя ў сне з дапамогай электраэнцэфалаграмы, сведчылі, што яны правялі менш часу ў стадыях глыбокага і хуткага сну. Гэта дзве найбольш спакойныя стадыі сну, важныя для когнітыўных функцый. Акрамя таго, раніцай іх інсулінарэзістэнтнасць, паказчык, які ўплывае на здольнасць арганізма перапрацоўваць цукар, была павышана. А сардэчны рытм не запавольваўся ўсю ноч, што можа стаць прычынай развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў. І сіняе святло, што выпраменьваюць экраны смартфонаў, планшэтаў, камп'ютараў і тэлевізараў, самы стымулюючы тып святла. Ён душыць мелатанін мацней за ўсё і вельмі дэструктыўна ўплывае на якасць сну. Таму спаць з уключаным тэлевізарам нават без гуку альбо пакідаць побач з ложкам смартфон, экран якога перыядычна загараецца за апавяшчэнняў, не лепшая ідэя. Эксперты раяць адмовіцца ад выкарыстання тэлефона і ноутбукаў за 2 гадзіны да сну, а таксама прыглушыць асвятленне, што будзе садзейнічаць выпрацоўцы мелатаніну. Таксама ў спальні варта павесіць шчыльныя фіранкі ці жалюзі. Яшчэ адна парада – праводзіць як мага больш часу на святле падчас дня. Тады асвятленне ўвечары будзе не так моцна ўплываць на арганізм. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. На день нараджэння. У гэтыя выхадныя 2 верасня Мінск адзначыць свае 959 гадоў. З вамі Аляна Давытава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Што называецца, гуляюць усе, кожны раён, вуліца і плошча, і адна з самых старых у горадзе – плошча Свабоды таксама. Яна беражліва захоўвае ў сваёй памяці гісторыю Мінска, менавіта адсюль ён калісьці пачаўся – каменны. І менавіта адсюль ўжо ў нашы дні пачалося вяртанне да жыцця славутасці горада, што разбурылі шматлікія войны і не толькі. Центральное место на площади займає городская ратуша, яку обновили по старых чертежах у 2004-м. Будинок вянчає 32-метровая вежа с годинником и гербом города. С полночного боку площади до ратуши промыкає отреставрованный будинок гостиного двора. Культурным же центром площади стала дякуючи своему театральному життю. Тут были зачарочены малюсе театральные будинки, головный зі городский театр. На жаль, до наших дзён ён не захаваўся. Архітэктурны ансамбль плошчы Свабоды быў бы няпоўным без культавых і рэлігійных будынкаў, якія кампактна змясціліся на адносна невялікай плошчы. Так, раней галоўную скрыпку ў яе сімфоніі граў комплекс езуіцкага калегіума. Сёння ад яго застаўся толькі адноўлены будынак касцёла Найсвяцейшай Дзевы Марыі і моцна перароблены будынак езуіцкай школы. Большую частку плошчы Свабоды заўсёды займалі кляштры. Нардзінскі, уніяцкі, базыльянскі, дамініканскі. Апошні да нашых дзён не захаваўся, астатнія ж дайшлі ў перабудаваным выглядзе. Нават сучасная дамінанта плошчы Свабоды, праваслаўны святадухаў, кафедральны сабор – гэта былы касцёл жаночага бернардзінскага кляштара. Увогуле, плошча Свабоды – гэта скарбніца гістарычных аб'ектаў і падзей, славутасці і проста цікавых куткоў. Кожны яе фрагмент з гісторыяй, кожны квадратны метр з сэнсам. І таму няма нічога дзіўнага ў тым, што менавіта на плошчу Свабоды. Так і прыцягвае жыхароў і гасцей Мінска ў будні і святочныя дні. Такія, да прыкладу, як 2 выхадныя верасня, калі па добрай традыцыі горад адзначае день нараджэння. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю. З вами Данута Анчалевская. У Беларусі недавно з'явіўся цэнтр абслугоўвання зенітных ракетных комплексаў ТОР. Ён створаны на 2566 заводзе па рамонце радыёэлектроннага ўзбраення. Гэта падзея крок да ўмацавання абраназдольнасці саюзнай дзяржавы. Зенітна-ракетныя комплексы ТОР нясуць баявое дзяжурства на самых важных аб'ектах краіны. Гэта і не дзіўна, ён адзін з самых эфектыўных у сваім класе. І калі раней капітальны рамонт тэхнікі праводзілі толькі ў Расіі, то зараз змогуць гэта рабіць і ў нас, отзначил старшиня Державного военно-промыслового комитета Беларуси Дмитрий Пантос.
2: Существенно быстрее производить капитальный ремонт данного комплекса, сократить издержки, конечно же, сэкономить бюджетное средство, которое выделяется в рамках гособоронзаказа Республики Беларусь. Мероприятие было запланировано в рамках реализации программы по военно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И в течение 4 лет мы его практически реализовали, и это только начало.
1: Новы цэх, сучаснае абсталяванне і кадры. Завод – гэта прадпрыемства са шматгадовай гісторыяй рамонту радыёэлектроннага ўзбраення. Менавіта тут захавалі тую самую школу, якая склалася яшчэ ў савецкі час. Расійскія партнёры далі абсталяванне, запчасткі і тэхнічную дакументацыю. 3 цэхі завода цяпер задзейнічаны ў рамонце тораў. Частка апаратуры будзе рамантавацца ў Іжэўску, але канчатковая зборка – тут. І для гэтага хапае спецыялістаў, падкрэсліў намеснік дырэктара, галоўны інжынер Уладзімір Герасімаў.
3: Рабочыя места совершенно новыя, оборудованные всем необходимыми приспособлениями, современными приборами. Наши сотрудники прошли необходимое обучение под руководством специалистов концерна «Алмаз-Антея», получили новые компетенции и готовы приступить к выполнению своих задач по ремонту техники.
1: І беларускія спецыялісты гатовы да работы якаснай і адказнай, як заўсёды. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
4: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Чацвёрты мінскі міжнародны фестываль цыркавога мастацтва пройдзе ў беларускім дзяржаўным цырку з 17 па 20 верасня. На манежы выступяць артысты з 20 краін. Гледачы ўбачаць нумары ва ўсіх цыркавых жанрах, ад акрабатыкі, жангліравання да дрэсуры і клоунады. Паміж небам і зямлёй сталічная мастацкая галерэя «Артхаус» паказвае выставу жывапісаў Уладзіміра Гладкова. У экспазіцыі партрэт, нацюрморт і жанравы пейзаж на палотнах розныя краіны. Геаграфія ўражвае: Беларусь, Расія, Узбекістан, Таджыкістан, Турцыя, Галанда, Італія, Кітай, Грэцыя.
2: Што касаецца Беларусі, яна вот в этом зале вся представлена. Здесь даже вот есть исторические тематики. В других странах там, естественно, пейзаж, как всегда, присутствует. Ну и когда ты с людьми сталкиваешься, видишь, что они, во-первых, отличаются внешне, во-вторых, у них и одежда, этнографическая часть, это совсем другая. Прикладное искусство, ну, обычаи, образ жизни там немножко отличается от наших. Поэтому эти характерные черты пытаешься запечатлеть.
1: 12 верасня ў дзень горада Мінска музей Лошыцкай сядзібы і духавы аркестр «Няміха» запрашаюць на канцэрты, баль, перформанс пад адкрытым небам. Прагучаць мелодыі розных музычных і танцавальных жанраў і кірункаў, а таксама пройдуць майстар-класы па танцах, рэгтайм і вальс. Магілёўская абласная філармонія адкрые канцэртны сезон 15 верасня праграмай «Табе, любімы глядач». У гэты вечар выступяць лепшыя калектывы і салісты філармоніі. Публіку чакае разнастайнасць жанраў і стыляў. 19 верасня ў Віцебску ў парку «Тысячагоддзе» адбудзецца маштабны трэці фестываль кавер-бэндаў. Будзе канцэртная праграма «Голас адзінства», інтэрактыўныя пляцоўкі, выступленне кавер-бэндаў, шоу водных ліхтарыкаў і лазер-шоу. Ну, пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Гурт Strange Company з паўднёвага Уэльса выпусціў сваю першую за доўгі час новую музыку. Іх новы сінгл «Do You Feel Numb» даследуе боль эмоцый і тое, на што людзі часам ідуць, каб пазбегнуць іх, нават калі гэта невыгадна. У адной песні Strange Company дэманструюць вялікі дыяпазон сваёй творчасці. Яе можна апісаць як сумесь «Rise» і «Bring Me the Horizon» часоў альбома «Zed the Spirit». Гэты трэк выдатна падыдзе для пачатку знаёмства з іх музычнай дзейнасцю. Знаёмімся з гуртом і слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Прывітанне, рокеры, якія яшчэ не перайшлі на брокалі і шпінат. Гэта Радыё Сталіца. Андрэй Крупіч, я ваш капітан, і сёння мы разам будзем размаўляць пра правільнае харчаванне. Правільнае харчаванне — гэта не толькі салата з агуркоў, але і здольнасць есці піцу, напрыклад, ці бургер той самы, і не адчуваць віны. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна ператварае мае словы ў нешта на кшталт сімфоніі і ведае, што такое карыснае харчаванне. Сёння ў нас дзень правільнага харчавання, таму рыхтуйце свае халадзільнікі, хавайце чыпсы і, канешне, ўключайце «Сталіцу» на поўную. Сёння раскажу, як я сам не стаў гуру здаровага харчавання, але, канешне, застаўся рокерам. Пачынаем, пагналі. Ну і у першай эфірнай гадзіне прагучаць наступныя выканаўцы. Пачуем ACDC, Sun Road, 21, Mary Rose, Måneskin, Chive, будзе Escape the Fate, шмат іншых. Паехалі, сябры!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:34, радыё «Сталіца». У нас сёння дзень правільнага харчавання. Ну і дарогі сёння як халадзільнік перад тым самым днём харчавання правільнага. Усе хочуць нешта ўзяць, таму затораў шмат. Будзем глядзець на карту. 8 балаў ацэнку такую дае Яндэкс на гэтую хвіліну. Адбылося некалькі аварый. Пачнём у нас, глядзім мы на МКАДзе. Аварыя адбылася са з'езда на МКАДа да з'езда на Брэсцкую шашу, і затор таксама даволі шчыльны ад з'езда на Сенніцу да з'езда на Малінаўку. Бачым з іншага боку таксама, што стаіць наш МКАД, як пасля лекцыі пра здаровую ежу. Стаяць там людзі і думаюць, чаму ж яны не ўзялі што-небудзь з сабою, таму што, мабыць, даволі доўга прыйдзецца там чакаць. Ад з'езда цягнецца на Зацань, ажно да з'езда на Лагойскі тракт, усё шчыльна стаіць. Ну і адбылася аварыя на плошчы Бангалор. Яшчэ адну бачым на праспекце Незалежнасці, на перакрыжаванні Незалежнасці і вуліцы Янкі Купалы. На Незалежнасці заторчык ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. На Леніна шчыльненька ад Нямігі ў бок Незалежнасці, таксама ў іншы ад Ульянаўскай на Незалежнасці. Бачым, што даволі складаная сітуацыя зараз на Свярдлова. Свярдлова стаіць ад Незалежнасці і ў бок вуліцы Ульянаўскай. Акрамя таго, як і звычайна, працуюць у Мінску і ў нашых абласных гарадах мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску стаяць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава. Таксама на вуліцах Прытыцкага, Радыяльнай, Маскоўскай, Цімеразева, Маяковскага, канешне, на МКАДзе. У Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Брэсце на вуліцы Піянерскай. Вось такая інфа, сябры, у другой гадзіне будзе своечасовы апдейт. Заставайцеся з намі, толькі самая карысная інфа, самая лепшая музыка. Гэта, канешне, на «Сталіцы». Гоу!

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17:41 хвилина, радио столица, день правильного харчування. Сябры, завтра на дворе, як здоровый рацион, стабильные и без сюрприза. У Минску чекается плюс 18, плюс 20, без опадков, идеально для прогулки за свежей городниной. Например, Брест, плюс 16, плюс 18, пирамидная облачность. Сонца як цукар, яго павінна быць мала, але яно ўсё ж такі ёсць. Гродна 17-19, воблачна з праясненнямі і лёгкі вецярок, як прыемны перакус. Віцебск 16-18, без ападкаў, надвор'е як збалансаваны абед, без лішняга. У Гомелі чакаецца плюс 14, плюс 16, дождык і воблачнасць, як недахоп бялку, толькі з недахопам сонца. Магілёў 17-19, ясна. Яснае неба, як чыстая талерка, гатовае да карыснай ежы. Напішыце, сябры, правільна вы харчуецеся. Ці не, ну а тым, хто харчуецца прама зараз, смачна есці, заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18:00, у студии Виктория Урбанович. Вітаю. Умови для магчымай сустрэчы з Дональдам Трампам і перспектывы беларуска-амерыканскага дыялогу агучыў сёння прэзідэнт Александр Лукашэнка, размаўляючы з журналістамі на палігоне Абус Ляснуўскі. Кіраўнік дзяржавы адказаў на пытанне аб так званай вялікай здзелцы з Вашынгтонам. Беларускі лідар адзначыў, што Мінск гатовы абмяркоўваць аднаўленне паўнавартаснай працы пасольстваў.
2: Мы открыто, они поснимали санкции с ряда наших предприятий, готовы и дальше снимать. Там куча вопросов, все зациклилось вот на политзаключенных, как их называют. Да Господь с вами, берите. Посольство, давайте обсуждать, как будем возобновлять. Ядерные материалы там и прочее, там целая программа у нас, пожалуйста. Хотите, у нас калийное удобрение, если хотите закупать, пожалуйста, мы сразу не можем, вот у нас высвободилось, а мы уже законтрактовали их на этот год. На следующий год рассмотрим, вот сейчас появилась возможность судно загрузить. Вот завтра точно закончим загрузку, забирайте, но должок верните, они 43-44 миллиона долларов наших в Ситибанке застряли. То есть компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги, богатые Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. Поэтому куча вопросов, а не то, что там вот сделка и Трамп там и прочее. Да, я говорил откровенно, что я трампист, я поддерживал Трампа и так далее. Я вижу его ошибки, я об этом говорю прямо его лучшему другу, который 15-го должен приехать к нам. Я ему говорю об этом.
1: Мінск з візітам прыбыла дэлегацыя ўсекітайскага камітэта народнага палітычнага кансультатыўнага савета Кітая. Сёння з замежнымі гасцямі сустрэлася старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова для абмеркавання стратэгічнага партнёрства і сумесных праектаў у рамках ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». У праграме візіту на заўтра запланаваны паездкі на завод «Белджы» і ў індустрыяльны парк «Вялікі камень». Студэнтка Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пушкіна Кацярына Раманюк прадставіць Беларусь на міжнародным фестывалі моладзі ў Екатерынбургу. Маштабны форум стартаваў менавіта сёння і сабраў 10 тысяч удзельнікаў, амаль з 200 краін свету. Студэнтка абараніла заяўку адразу па трох напрамках, паколькі з'яўляецца байцом студэнцкага атрада «Баланс», валанцёрам і інструктарам ганаровай варты ў Брэсцкай крэпасці. Мінску зараз плюс 17 па даных Белгідрамета. Заўтра, 12 верасня, ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Пераважна без ападкаў, толькі па поўдні краіны часам пройдуць дажджы. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, удзень плюс 14-20. У абласных цэнтрах чакаецца ў Гомелі 14-16, у Брэсце і Віцебску 16-18, у Гродні Махілёве 17-19, у сталіцы ўначы 9-11. 12, у день 18-20 без істотных ападкаў.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: Сябры, у сталіцы 18:27, і гэта час, каб даведацца аб правільным харчаванні, нешта большае, чым тое, што брокалі гэта не трава. Вось вам рэальныя факты, якія здзівяць нават нашых і вашых суседзяў. У старажытнай Грэцыі аліўкавы алей лічыўся здаровай ежай і нават выкарыстоўваўся як лякарства. Брокалі тая самая змяшчае больш вітаміну С, чым апельсіны. У Японіі даўгалецце звязваюць з ужываннем рыбы і ферментаванай соі. Можа, таму яны і такія спакойныя. Слова «калорыя» падходзіць ад лацінскага «калор», што азначае «цяпло», бо ежа літаральна нас грэе. У сярэднявеччы ежа была настолькі каштоўнай, што хлеб лічыўся раскошай, а не шкодным вугляводам. Першыя смузі з'явіліся ў США ў 30-х, калі хтосьці вырашыў узбіць садавіну ў блендары. Шакалад у невялікіх колькасцях лічыцца здаровым, але толькі калі вы не з'елі дзве пліткі. Даследаванні паказваюць, што людзі, якія ядуць разам з сям'ёй, радзей пераядаюць. Зялёны чай змяшчае антыаксіданты, але не ратуе ад жадання з'есці торт. І, на жаль, у некаторых краінах авакада лічыцца дэсертам, а не здаровым тлушчам. Дыеты часта не працуюць, бо наш мозг любіць ежу, якая нагадвае дзяцінства. Напішыце, што вам нагадвае дзяцінства, сябры, хутка буду агучваць вашы каменты. Напішыце, калі ласка, у драйв-чат, заходзьце ў суполку нашу, там яе трэба шукаць у пошуку радіо «Сталіца». Напішыце, будзе вам шчасце, усе каменты агучу. Все як звычайна, рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:40, радио столица. Сегодня у нас тема важная, день правильного харчевания. Ну и важно нам ведать ваши меркования. Заходжу у наш телеграм-канал. И первым сегодня написал Василь, не просто написал, а дослал целый видосик, такий вот мем. Ведай, что помеж тобой и супом, я заусёды оберу першее. Есть такий мемчик, ну а Мальвина пишет, всем привитание, особисто я лечу так. Ешь, коли тебе хочется, и тое, что хочется. И это будет правильное харчевание, и не треба глядеть и робить так, як робят другие. Вось так. Ідэальны рэцэпт ад Мальвіны, кажа, трэба ўзяць ліст салаты, туды катлету сакавітую, сыр, булачку з кунжутам. Карацей, вось гэта будзе бургер. Добра, выкарыстаем сёння вечарам, так і зробім. Далей у нас узгадалі тут нашага Саню Рыбака. Дзякуй, пайшлі рэцэпты, заходзьце, сябры, паглядзіце таксама. Ёсць у нас цікавыя ў чаце. Ну і каментарый ад Аліка. Я не паехаў на МКАД. Дзякуй Кэпу за інфу. Будзем есці бялок. Заўсёды, калі ласка. Так, на МКАДзе у нас даволі шчыльненькі заторчык. Аварыі там адбыліся, таму сябры уважлівыя будьце. Ну і нешта Алік піша пра нут. Мне здаецца, ён таксама добра ведае гэтую справу, правильнае харчаванне. Далей у нас таксама камент цікавы. Для мяне правильнае харчаванне — гэта калі я з'еў яблык перад шавермай. Нядрэнна. Я адчуваю сябе здаровым, калі ем бабуліны дранікі, і гэта любоў. Вось гэта да. Так, Вадзім прама зараз напісаў: «Усё можна, калі будзем перакладзём, правільна, калі асцярожна». Вадзім, вам прывітанне. Так, сябры, напішыце, што яшчэ ў вас з правільным харчаваннем. Будзем чакаць, рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, амаль што скончыўся наш эфір, і вось толькі што даляцеў цікавы і галоўны правільны камент ад Хелен. Піша яна, што перш за ўсё трэба вызначыць, што ж такое правільнае харчаванне, бо няма толькі дрэнных ці толькі карысных прадуктаў. Усё ёсць лекі і ўсё ёсць атрута, залежыць ад колькасці. Больш дакладна і не скажаш, Парацельс ставіць Лойс. Ну а мы, сябры, дзякуем вам, што былі разам са сталіцай. Сёння мы выдатна адзначылі дзень правільнага харчавання. І памятайце, сапраўдны рокер ёсць тое, што робіць яго шчаслівым, нават калі гэта торт пасля брокалі. Заставайцеся на хвалі, усім прыемных выходных і да новых сустрэч. Пакуль.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен панк-рок-легенд Green Day Билли Джо Армстронг вядомы сваімі гарачымі адносінамі да класічнага амерыканскага аўтапрама. Адна з галоўных каштоўнасцей у яго гаражы – гэта рэтра-седан Ford Fairlane, які быў сур'ёзна мадыфікаваны пад асабістыя патрабаванні музыканта. Пад капотам гэтага строгага кузава хаваецца магутны арыгінальны матор Ford V8, які выдае глыбокі басавіты рык, ідэальна спалучаючыся з бунтарскім стылем артыста. Білі Джо не проста трымае машыну ў гаражы, а актыўна выкарыстоўвае яе для паўсядзённых паездак. Яна неаднаразова фіксавалася ў аўтамабільных часопісах і на сайтах аматараў класічных Фордаў, як прыклад ідэальнага захавання стылю машын эпохі пачатку 60-х. Слухаем магутны сучасны рок-гімн Green Day – Boulevard of Broken Dreams.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што спаць са святлом шкодна для здароўя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У норме і людзі, і многія віды жывёл спяць у цёмны час сутак. Гэта абумоўлена цыркаднымі рытмамі, якія ў сваю чаргу прывязаны да сігналаў навакольнага асяроддзя, найперш да святла. На працягу дня наш унутраны гадзіннік генеруе сігналы для мозга, якія дапамагаюць нам заставацца пільнымі і актыўнымі. З надыходам ночы яны запускаюць выпрацоўку мелатаніну, гармону, які адказвае за якасны і здаровы сон. Такім чынам, цыркадныя рытмы дазваляюць нашаму арганізму адпачыць і аднавіцца ўначы, каб затым заставацца бадзёрымі на працягу дня. Але некаторыя людзі спяць пры святле дня з-за збітага рэжыму ці графіка працы, пакідаюць уключаным верхняе святло ці начнік, не выключаюць экраны тэлефонаў ці камп'ютараў, з-за чаго ў спальні ўсё роўна светла. Ці сапраўды гэта так шкодна? Навукоўцы з Гарвардскай медыцынскай школы высветлілі, што так званае пакаёвае святло каля 200 люксаў скарачае час выпрацоўкі мелатаніну на 1,5 гадзіны і памяншае яго колькасць на 50%, што ў сваю чаргу можа ўплываць на якасць сну, тэрмарэгуляцыю, артэрыяльны ціск і ўзровень глюкозы ў крыві. У зусім свежым даследаванні 2022 года даследчыкі з Паўночна-Заходняга універсітэта правялі эксперымент. 20 маладым людзям прапанавалі спаць некалькі начэй з рознай ступенню асветленасці. Адна група правяла ноч амаль без святла, а другую – з уключаным верхнім асвятленнем. Другая група спала абедзве ночы ў цемры. Нягледзячы на тое, што паддоследныя з першай групы сказалі, што спалі нармальна, паказчыкі працы іх мозга, зафіксаваныя ў сне з дапамогай электраэнцэфалаграмы, сведчылі, што яны правялі менш часу ў стадыях глыбокага і хуткага сну. Гэта дзве найбольш спакойныя стадыі сну, важныя для когнітыўных функцый. Акрамя таго, раніцай іх інсулінарэзістэнтнасць, паказчык, які ўплывае на здольнасць арганізма перапрацоўваць цукар, была павышана. А сардэчны рытм не запавольваўся ўсю ноч, што можа стаць прычынай развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў. І сіняе святло, што выпраменьваюць экраны смартфонаў, планшэтаў, камп'ютараў і тэлевізараў, самы стымулюючы тып святла. Ён душыць мелатанін мацней за ўсё і вельмі дэструктыўна ўплывае на якасць сну. Таму спаць з уключаным тэлевізарам нават без гуку альбо пакідаць побач з ложкам смартфон, экран якога перыядычна загараецца за апавяшчэнняў, не лепшая ідэя. Эксперты раяць адмовіцца ад выкарыстання тэлефона і ноутбукаў за 2 гадзіны да сну, а таксама прыглушыць асвятленне, што будзе садзейнічаць выпрацоўцы мелатаніну. Таксама ў спальні варта павесіць шчыльныя фіранкі ці жалюзі. Яшчэ адна парада – праводзіць як мага больш часу на святле падчас дня. Тады асвятленне ўвечары будзе не так моцна ўплываць на арганізм. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любімае.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Амерыканскі альт-рок гурт «Chivalry», створаны ў 1997 годзе вакалісткай Амброзіяй Парслі і мультыінструменталістам Дзюкам, запісаў адзін з самых пазнавальных і заварожваючых трэкаў пачатку 2000-х, які ледзь не застаўся забытым. Іх галоўны сусветны шэдэўр «Goodnight Moon» быў створаны літаральна на каленцы і запісаны з мінімальным бюджэтам у дамашніх умовах. Лейбл спачатку наогул адмовіўся сур'ёзна прасоўваць гэты трэк і лічыў яго занадта панурым і нефарматным для радыё. Аднак сітуацыю выратаваў выпадак. Рэжысёр Квентін Таранціна пачуў песню і выкарыстаў яе ў сваім культавым фільме «Забіць Біла», фільм першы. Пасля чаго кампазіцыя імгненна ўзляцела на вяршыні еўрапейскіх чартаў. Слухаем гэтую магічную атмасферную класіку «Chivalry, Goodnight Moon».

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Гурт Strange Company з паўднёвага Уэльса выпусціў сваю першую за доўгі час новую музыку. Іх новы сінгал «Do You Feel Numb» падаследуе боль эмоцый і тое, на што людзі часам ідуць, каб пазбегнуць іх, нават калі гэта невыгадна. У адной песні Strange Company дэманструюць вялікі дыяпазон сваёй творчасці. Яе можна апісаць як сумесь «Rise» і «Bring Me the Horizon» часоў альбома «Zed the Spirit». Гэты трэк выдатна падыдзе для пачатку знаёмства з іх музычнай дзейнасцю. Знаёмімся з гуртом і слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 12 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. Толькі па поўдні краіны часам пройдуць дажджы. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, удзень плюс 14-20. У абласных цэнтрах чакаецца у Гомеле 14-16, у Брэсце і Віцебску 16-18, у Гродні і Магілёве 17-19, у сталіцы уначы плюс 9-11, у дзень плюс 18-20, без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: зроблена для тебе. Радио «Столица». У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння адзначаецца дзень сямейных зносін, а таму давайте пацікавімся, якія вуліцы ў Беларусі маюць назвы такой тэматыкі. Безумоўна, сямейныя каштоўнасці – важная частка ў жыцці кожнага чалавека, а таму не дзіўна, што яны знаходзяць глыбокае адлюстраванне ў тапаніміцы, назвах вуліц і населеных пунктаў. Гэта спосаб грамадства зафіксаваць значнасць сям'і, пераемнасці пакаленняў, мацярынства і бацькоўства. У Беларусі тапонімы і урбанонімы, якія адлюстроўваюць сямейныя каштоўнасці і роднасныя сувязі, часцей за ўсё сустракаюцца ў раёнах новай індывідуальнай забудовы або ў сельскай мясцовасці. Але што цікава, у нашай краіне ўсяго адна вуліца, якая мае назву «Сямейная», і афіцыйна яна існуе ў Гродні. Гэты дарожны аб'ект размешчаны ў мікрараёне, дзе таксама ёсць вуліцы «Родная», «Яскравая», «Харошая», «Радасная» і іншыя. Ёсць у Гродні «Бацькоўская вуліца». Яна невялікая і знаходзіцца на паўночнай ускраіне горада ў жылым мікрараёне індывідуальнай забудовы «Зарыца». Уваходзіць у неафіцыйныя спісы гродзенскіх вуліц з незвычайнымі паэтычнымі або сімвалічнымі назвамі, якія адлюстроўваюць сямейныя каштоўнасці разам з такімі тапонімамі, як «утульная», «багатая», «жаданая». Вуліца «Родная» сустракаецца ў Гомелі. Яна даўжынёй каля кіламетра і знаходзіцца ў Навабелецкім раёне ў мікрараёне Раманавічы. Сямейная тэма ярка адлюстравана не толькі ў назвах вуліц, але і ў назвах беларускіх вёсак. Сястронкі знаходзяцца ў Полацкім раёне Віцебскай вобласці, унучкі ў Камянецкім раёне Брэсцкай вобласці, бабы ў Лунінецкім і сваяцічы ў Ляхавіцкім раёне. Вобразы дзядуляў і бабуль таксама гістарычна карысталіся вялікай павагай, што адбілася на карце краіны. Тут можна знайсці такія назвы, як «бабцы» і «бабічы». У Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці ёсць «дзедаўка», вёска і чыгуначная станцыя. Непадалёк ад яе знаходзіцца радовішча Кааліну. У Клімавіцкім раёне Магілёўскай вобласці ёсць вёска «Радня». І яшчэ многія гарады Беларусі атрымалі свае гістарычныя назвы ў гонар князёў, першапасяленцаў або ўладальнікаў, чыё імя стала асновай для наймення ўсяго паселішча. Так, Барысаў. Заснавальнікам горада лічыцца полацкі князь Барыс Усяславіч. Заслаўе – старажытны горад, назва якога паводле аповесці мінулых гадоў звязана з кіеўскім князем Уладзімірам Святаславічам, яго сынам Адрагнеды Ізяславам. Мсціслаў – названы ў гонар смаленскага князя Мсціслава Расціславіча. Назва Іванова паходзіць ад хрысціянскага імя Іван – Ян. А ці ёсць сямейныя назвы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...